Andreas Steyer var solist med Freiburg Barokorkester her i Allegro-satsen fra Carl Philipp Emanuel Bachs cembalo-koncert i C-mol.